سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشتێ فرسترا لە گشت شتێک فرسترە

0: ئێرا رادیۆی خاکە
1: 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەەوە دەبیستن 87.7.

0: ئێستا هاتوونە تا شوێنی کارکردنی خاتونیگەر. خاتونیگەر پێم خۆشە ئەویان بمە دەست خۆت لێرە چکاری و ئێرەکوێ.
1: ئێرانە خۆشخانەی سوتاوی و نیشتەرگەری جوانکاریە ئەمە لە ساڵی 1970 بۆ یەکەم جار کە بەشی سوتاوی کرایەوە وەکو یەکەم تیمی ڕاهێنراو لەلایەن ڕێکخراوی ئیمرجنسی ئیتالیا و ئێمە ڕاهێنامان پێکرا. تەبعاەن ئەو کاتە ڕێکخراوێک بوو من لە بەشی بژانەوەی دڵبووم و فۆرممان پێشکەش کرد و مقابلەکرانی و وەرگیرانی لێرا ئیتر وەکو یەکەم تیمی ڕاهێنراوە بۆ نەخۆشانی چارەسەری نەخۆشی سوتاوی و قوربانیانی جەنگ. ئێمە لە ساڵی 1970 دەستمان بەکار کرد لە مانگی سێی ساڵی 1970 لەم نەخۆشخانەیە. ئیتر نەخۆشخانەی سوتاوی چەند بەشێکی تیایە سەرتا بەشی ئەو هەنە بوو کە قوربانیانی جەنگ بۆ حاڵەتی بریناری پێشمەرگە و بریناری حادیسەکان بوو. دوای ئەوە ئیتر قوربانیانی مەدەنییان وەرەگرت ئەو کەسانی کە بەهۆی حاڵەتێکی سوتان و خۆیانە سوتان وەریانەگری کەم سەرتا بۆ مناڵان بوو. ئێمە وەکو مناڵان وەرگیرین چارەسەری سوتایی مناڵان بکەین، بەڵام دوای ماوەیەک هەمووی فتری مانگی دوو مانگی پێ نەچوو تەقریبان سوتاوی گەورەشیان وەرگرت وەکو تێستێکانی وەکو تاقیکردنەوەیەک توێم زانین ئەمەتوانین سوتاوی گەورەش چارەسەرکەین، چونکە توانای چارەسەری سوتاوی گەورە زۆرە پارەی لەلایەنی مادیە و پارەیەکی زۆری ئەوێ ڕێکخراوەکە و تیزانام ئەتوانم ئێمە ئەو دامە بکەین. خۆشبەختانە ئەو کاتە لە بەشی فریاکەوتنی سلێمانی بەشی سوتاوی هەبوو، یەک دوو نەخۆشانهێنەیە لای خۆمان. ئیتر ئەوان ڕێکخراوەکە چارەسەریانەکە تەبعاەن لە ڕێی ڕێکخراوە خەرخوازیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانەوانی ئەو کاتە ئێمە یارمەتیمان بۆ هەو ئەتر بەهۆی ئەوە ئێمە بەشی سوتاوی گەورەشمان کردەوەی ئیتر دوای بەشی سوتاوی مناڵان و گەورە و چارەسەری قوربانیانی جەنگ. ئیتر بەشەکانی خستخانە بەرەبەرە بەرەو پێشهۆڕۆی لە ئێستای بەشی مەڵاشوشمانە چارەسەری مەڵاشوو کەلاتبێ و سەنتەری سەمەرلاند لەلایەن ماڵپارێزی کوردستانەوە هاوکاری ئەکرێن و سەرپەرشتی ئەکرێن و بەشی جوانکاریمان هەیە بکرێن و سەرپەرشتی ئەکرێن و بەشی جوانکاریمان هەیە بۆ ئەو سوتاوانی کە ئەسووتێن دوای ئەوە پێویستیان بە جوانکاری و ڕێککاریە، چکە سوتاوەر ئەوە نییە کە چاک بۆ تۆ بینێری تۆ بۆ ماڵەوە بەداخەوانە کە جوانکاری پێویستی بە ڕێککاریە، چکە نەخۆشی سوتاو جاریواتە 6 ساڵ 100 ساڵە دوای ئەوە شەر ئەبێت بێتەوە ڕێککاری بکە. مناڵێککە سوتاوە دەستی ناشرین ئەبێ دەستی ئەنووسەبێکە پێویستی بۆ ڕێککاری بۆ کرێ لەبەرەوە بەشە ڕێککاری تیاکرراوە و بەشی جوانکاریش کراوە.
0: باش یەکەم جار خۆت پەرستار بوو لێرە؟
1: یەکەم جار خۆم بە پەرستار لە بەشی بژانەوەی دڵبووم بە پەرستار هاتمە ئێرە. یەکەم جار کە بیرمەکەم قابلەکە کرام دوو دکتۆری ئەژنەبی بووم قابلەکەی کردم یەکسەر یەکەم پرسیار لە منی کروتی بە ئینگلیزی پێیوتم تینی دار من ئەگەر نەخۆش بم تۆ ئەم شۆیت نەوتی ئەگەر نەخۆش بۆ ئەم شۆیت میشەل ئاوارێک بە ئینگلیزی پێیوتم منیش وتم ئەگەر نەخۆش بی ئاساییە بوو چکە قرس بوو ئەو کاتە بڵین پەرستارێک نەخۆشێک پشوات چکە نەبوو لا ئێمە تا ئێستش نییە ینی مرافقێک نەخۆش بێت تەحمان بیشوە بە سوتاو پێویستی بەشتن بوو پێویستی بۆ ببینەکانی پاکرێتەوە.
0: ئێمە
1: ئەمان پەرستارەکان پەرستارەکان نەخۆشەکەمانە بەدە حەمامەکە و ئەمان شت و تەبان شت و تایبەتمان لەبەرەکە بە دەستکێشە و برینەکان و پێویستێکی و مەڵحەمەکەمان لێکرده و ڕۆژانە تەبان ئازارشکێنی وەرەگرت ئەجا ئەمان بەتەدایمان بۆ کرد. یەکەم پرسیارکە لە منی کردوتی من ئەگەر نەخۆش بم شوۆیت میشار بە جوابەکەی خۆیتم ئەگەر نەخۆش بی زۆر ئاسایی ئەو شوم ئیتر ئەژنەبەکە بە لایە زۆر سیر بوو بەلای سیر بوو کە من ئەو جواب بم مایەوانەیە چکە ئەو مێڵ بوو ینی پیاو بوو ئەو کەسێکە پرسیارەکەی لە من کرد
0: تۆژنەبوو
1: دۆرێکی کوڕ بوو لە منی ئەگەر من نەخۆش بم ئەم شۆی چکە ئەو ئەژنەبەکە ئەو فکری هەبوو کە لە بینی نێرومەیە ئێمە
0: ناتوانیشکین
1: بەس ئەو پرسیارە بە تایبەتی لە منی کردوتی ئەگەر من نەخۆش بم ئەم شۆی ئەوتم زۆر ئاسایی ئەگەر نەخۆش بی نەخۆشە نەخۆشە بینی نێرومی چیانە لەلای من ئیتر ئەو بوەرگیرام لەو ساڵەوانی من لە بەشی سوتاوی و لە چەندین پۆستی ناو نەخۆشخانەم
0: ئێستا لە پسرایی
1: سەرۆکی پەرستاران
0: سەرۆکی
1: پەرستارانم لە ساڵی 2013وانێ تا ئێستا سەرۆکی پەرستارانی نەخۆشخانەی سوتاوی جوانکاریم. پێشتر بەشی ئامار بووم مەسوولی بەشی ئامار و داتای زانستی بووم لە ناو نەخۆشخانە و بەشی لێپرسیای بەشی مناڵان و چاودێری مناڵان بووم پەرستاری بەشی سوتاوی مناڵان بووم ئیتر هەموو بەشەکانم بینیوە و لە ئێستا سەرۆکی پەرستاران
0: سەرکەوتوی
1: لەگەڵ ئێوە.
0: ساڵی 2022
1: بڵێ
0: مانگی دوانزا چی هێنێتە خەیاڵت؟
1: بەڕاستی من لەو ساڵە وەکو شتێکی خۆش بوو بۆ من کە لە پڕناوم دەرچوو وەکو

0: یەک لەژنە کاریگەرەکان لە سەد ژنە کاریگەرەکەی جیهان لەلایەن ئاژانسی بی بی سیەوە. ئەوەش تیکی ناڵم چاوەڕان نەکراوە بوو، ناڵم لەبەرەوە ئێمە لە توانامانیان ببین بە چینە ئەو پۆستانەوە ئەو دەرەجانەوە ئەو خاڵاتانە وەربگرین، وەڵکو لەبەرەوەی ئێمە زۆر کات گرنگیمان پێ نەدراوە لە هەرێمی کوردستان بە پەرستاران بە تایبەتی ئەو نازناوانەمان نەبووە بلێن لەسەر ئاستی پیشەیەک یەکێک جیاب بکرێتەوە. مێژووی ئەمە ئەگەرێتەوە بۆی ڕۆژنامە نووسێکی ئیتاالی بۆ ڕۆژنامە نووسێکی ئیتاالی ئەوە سەدای نەخۆشخانەکەی ئەکرد و نەخۆشەکانی ئەبینی تقریبن دو ساڵ پێش ئەوە پێش ئەم نازناوە دو ساڵ پێشەوە ئەم ڕۆژنامە نووسە ئاو سەردانی نەخۆشەکانی ئەکرد من لەگەڵ یابووم نەخۆشەکانمان ئەبینی و ئیشەکانمان ئەکرد. حتا ئیتر دوایی کە تەواو بوو ئاخجار بە میورەتی نیگار ئەوەتر ئیشەکەم تەواو بۆ من راپۆرتەکەم تەستینی ئاژانسی بی بی سی ەکەم بەلاتەوە ئاسایە بڵاوکرێتەوە چکۆ منیش دەرکەوت بووم تیا منیش قسەم کرد بوو چکۆ من بە درێژای ئەو دو ساڵە لەگەڵ یابووم وتم زۆر ئاسایی بەلامە هیچ کێشەیەکم یانم ئەزانی ئەو مەبەستی چیە چکە لە کاتی ئیشەکان زۆر جا زۆر پرسیاری تایبەتی ئەکردنی گار لەکەیەوە لێرەی چکۆ بەیوندی بە منەوە نەبوو ئەو بۆ سەدای نەخۆش ئەها بەڵام پرسیاری تایبەتیشی نەم نەکرد لەکەیەوە لێرە چیت کردووە چۆن کردووە چۆن ئەمە
1: هیچ حاڵەتێکی تایبەت هەبوو کە وای لێ بکات کێتی وەکو خۆت ئاماژێت پێ بەیەکێک لەو خانمانە دابنرێت
0: بە تاکید کە من ڕووداوەکانم بۆ ئەگێڕایەوە ناڵەم زۆر پرسیاری لێ ئەکردم کە ڕووداوەکەم بۆ گێڕایەوە ئەم شتێکی ئەوە بۆ شتێکی ئەوەمان کردووە بەلایەوە زۆر سەیر بوو ئەو چۆن وەکو ئەژنەبیەک منە جارێکڵم ئێمە ناڵم ئێمە وەکو خۆمانۆکو کورد ئەو هەستەمانتییانە هەستی مرۆڤایەتی نە بە ئەکسەوە چامانە کورد زۆر زۆر بەبەرزەیی و بە میهرەبانە بەڵام ناتوانە دەری بڕێ
1: نیگەمەوێت باسی ئەوە بکەین زۆر کات لە ناو خۆمان لە ناو کۆمەڵگە ئەوە باسەکرێت ئەو خانمانەی کە خۆیان خۆیان ئەسووتێنن بەداخەوە ئەڵەن ڕاستە خۆ پەشیمانە بنەوە
0: بەشێک لەو خانمانە بەداخەوە کاتێککە ڕۆبەڕووی تومتیژێگە بنەوە دەستیانان چەچە جەستەی خوان و ئاگر لە جەستەی خوان بەرێن لە لەحزەیەکی تووڕەبوونایە پەشیمان ئەبنەوانێ و پیان خۆشە چاک ببنەوە و چارەسەرەکان وەرەگرن بەڵام بەشێکی تریان لە ژنان کاتێک کە لەژێر بارێکی زۆر قورسی تومتیژیان کە کێشەکانیان پێ چارەسەر ناکرێ تەنانەت ڕفتی چارەسەرەکەش ئەەکەن و پێشیمانیش نین دەنانت ئەلە نامەنە چابینەوە ئەومان بۆ مەکەن نایانێ نەشتەرگەریان بۆ کرێ ئیلاجەکان وەرناگرن خۆی کاتێک شکە نەخۆش باری دەرونی تەواو نەبێت و ئەم شتانەمە ڕفستکە ئۆتۆماتیکیان ڕاستە خۆ لەسەر کار لەسەر بەرگری جەستەی ئەەکە بەرگری دا ئابەزێ و سوود لە چارەسەرەکانی شوەرناگرێ لەبەرەوە بەشێکیان بەڵێ پەشیمانە بنەوانێ ئەو بەشەیە کە لە کاتێکی تووڕەبوونە چرکێکی تووڕەبوونە ئەگەر لە جەستەی خۆی بەرای بەداخەوە بەڵام ئەو بەشەی تریان کە بە پلانەوە ئەیەوێ خۆی کوژێت ئەویان پەشیمان نابێتەوانێ ینی بە هەموو شەوێک حەز ناکە چابێتەوە بەداخەوە
1: کەسێک کە ئێوێ خۆی ئازار
0: ئەوەی بە پلانەوە ئێوێ خۆی کوژێ بەداخەوە نایوێت چابێتەوە جاری وا ڕەفتی چارەسەرەکانی شەکات
1: باشە ئاماژێت بە شتێک یاوت ئێمە بێجگەلەوەی کە گرنگی بە نەخۆشەکانین گرنگی بە مرافقەکانیشین
0: بەڵێ بەڕاستی ئێمە ئیشی ئێمە ئەوە نییە تەنها چارەسەری نەخۆشەکە بکەین چکو ئێمە گەر هاواڵی نەخۆشەکە هاوکارنمان نەبێت لە کاتی چارەسەر لە نەخۆشەکە کێشەمان بۆ دروست دەبێت چکە چارەسەری نەخۆشی سوتا و هەمەلایەنەیە چارەسەری بەس ئەوە نیە تۆ ڕۆژانە کرێم و مەڵحەمەکەی لێبێت و
1: دەرونی
0: نەخۆشەکە لە ئارامی دەرونی نەخۆشەکە کە سوکاری نەخۆشەکە هەموان هۆکارم بۆ چاکبوونەوەی نەخۆشەکە بە ئێمە زۆر نەخۆشمانە دەرەژەی سووتانەکەی زۆر بەرز بۆ بەڵام ئەو کە سوکارێکە لە چوار دەوری بوون دڵنەماییان ناوە تۆ میهرەبان بوون بەرامبەری هاوکاریان کردووە مناڵەکانیان بۆ بەخێو کردو ئەو فترێ خەمینە بووە هەستەکە زووتر چاک بێتەوە ئەویان کە کەس وکارەکەی لەگەڵیان ناکۆک بوون و کێشەی خێزانی ماڵی مردەکەی و ماڵی خۆی هەبوو ئەمەیان ڕێژەی چاکبوونەوەکەی بەداخەوە زۆرجار دابازیەوە بۆ ئاستێکی نزم و چاک نەبووتەوە لەبەرەوە هاوەڵی نەخۆش کاریگەری ڕاستە خۆی هەیە لەسەر ئیشەکانی ئێمە ئەگەر هەواڵی نەخۆش هاوکارمان نەبێت نەخۆشەکەش دەرونی ئارام نابێت نەخۆشەکەش چارەسەرەکان بەتەواتی وەرناگرێت تەنانەت ئەو ڕێمانی کەێن بە هەواڵەکەی ئەنم جێبەجێ ناکە نەخۆشمانەیە پێویستی بە چارەسەری دەرونی ئێمە ئەلەن ئەم حەپی لە سەعات ئەو دەرونیەکەی بەرێ بەبێ و جاری وایە بنەخۆشەکە خۆی نەزانێ ئەبێ ئەو بکاتە خواردنی کۆبیاتی سەرەکەی نایاتێ یانێ وڵا نەیخوارد یا بیرێچێتەوە هەواڵەکە هاوکار نیە لەوانە زۆرجار هەواڵی نەخۆش ئەنگین کاریگەری ڕاستە خۆی لەسەر ئیشەکانی ئێمە هەیە بۆی ئێمە ڕێنمایی تایبەتمان هەیە بۆ هەواڵەکان و زۆرجار قسەی تایبەتی قسەیان لەگەڵەکەین بەشی دەرونیمانەیە بانگیانەکەین ڕێنماییان ئەینێ بە هاوڵی نەخۆشەکە و بە نەخۆشەکەش بە هەمان شێوە
1: زۆر کاتیش بۆیە ئێوە زیاتر گرنگی بن بە هاوڵی نەخۆشەکە کە پێڵی مرافق ڕەنگە لەبەرەوە بێ خانمێک لەبەر هاوسەرەکەی خۆی سووتاند بێسەرەکی مرافقەکەی هاوسەرەکەیەتی
0: بەداخەوە بەداخۆ حاڵەتی وامان هەبووە هاوسەرەکە لەگەڵ مێردەکەی شەڕی بۆ خۆی سووتانەوە لە لەحزەی تووڕە یاسەرەکەی مێردەکەی بە دیار سەری وەستاوە ڕۆژانە بە چشک ماڵە ئێشنەکە پێی مرتاح نییە ئارام نییە پێی ئەبێ ئێمە داوا بکەین ئەو هاوڵە بگۆڕێ ئەبێ داها بکەین بە لاین دەرونی ئەو نەخۆشە ئارام بێتەوە بەش دەرونی کە ئەلێن قسەیان لەگەڵە کاڵێ ئێوە محاولە بکەن ئەتۆزێک دوورکەونەوە لی تا تۆزە نەخۆشەکە ئارامە بێتەوە تا ئێوە وەرەگری یاە کەس سوکاری مێردەکەی ئەو لە داخل ئەوان خۆی سووتانوەترێکی کە سوکاری مێردەکەی بە دیارەوەیەتی ئەنی ترەمە کێشەیە ئەمە خۆی لە خۆی کێشەیە جاریوان نەخۆشەکە بەردەوام ئەو کەسانی لەبەر چاوکە لە داخی ئەوان خۆی سووتانەوە لەبەرو ئێمە پیان ئەلین ڕێمایەنەکەی نەخۆشەکە بە کێ مرتاحە بە کێ ئارامە بە ئەو کەسێ لە دووە لەگەڵاوێ
1: باشە زۆر کات کە ئەو نەخۆشانە ئەهێنرێنە ئێرە کە خۆیان سووتان دبێ یەکسەر خۆیان قسە بۆ ئێواکەن
0: بەداخۆ زۆر جار ئەیکەن بەبێ و ئێمە پرسیاریشان لێ بکەین چکە ئێمە منک و خۆمەک و پەرستار زۆر چار حەز ناکەم زۆر پرسیاری تایبەت لە نەخۆش بکەم چکە بەڕاستی لە کاتێکە کە تۆ پرسیارێکی تایبەت لە نەخۆشەکەی کەمو کێشۆ خەفەتەکانی خۆی بە تۆ ئەڵێ ئۆتۆماتیکیانی یعنی کار لە سەرلاین دەرونی ئێمە ئەکا ئێمەش ناتوانین دەسەڵاتشمانە ناتوانین هەموو چارەسەری کێشەکانی کێشە کۆمەڵاتیەکانی بکەین لەبەرەوە ئێمە لەو کاتە بە چارەسەرەکەی ئیشەکە خۆمانەکەین ئەو قسەمان ڕاستەخۆ قسەمان بۆ ئەوکە ئیتر بە تێپەڕبوونی کاجاری وامانە دوو مانگەمێنێتەوە دوای کە چاکە بێتوانێت ئیتر وەکو ڕفیقێکمان لێ تاعاانێتە قسەمان بۆکە مناڵەکەم وایت بوو کوشکەکەم وای کرد کچەکەم وای کرد ئیتر کێشەکانی خۆمان بۆ باسەکەن
1: باشە کێن زیاتر ئەو کەسانی کە تووشی ئەم حاڵەتا بنەوە پەنابەر نەبەرەوەی کە بەداخۆ خۆیان بسووتێن
0: وەکو لایانی
1: ئەو خانمانەی زیاتر چ هۆکارەکە بە پێی ئەوەی کە ئێوە لە ناو
0: زۆر ئەوکارەکان تۆ موتیژە خێزانیە لە بە دەرەجە یەکەم تۆ موتیژە خێزانی لە بینی ژنان و پیاوانە لە بینی ڕگەزی نێر و مێە شەرتیش نییە نێرەکە هەر مێر دەکەی بێت جاریوە باوکێتی جاریوە مامێتی جاریوە ئامۆزایە جاریوە براکێتی لە تۆموتیژەکە لە ڕگەزی بینی ڕگەزی نێر و مێ جۆرێک لە ئەهاڵە حڵە پەستۆی دەرونی دروستەکە توژیان هەیە تووتیژی خێزانەکان ئەگەرتەوە ئێستاکە لە ئێستا
1: حاڵەتی وامان هەبووە
0: حاڵەتی وامان هەبوو زۆر بوو هەمان بووە مێردەکە سەری دژنەکەشی تاشی اونجا سووتان وشێتی ئۆراگەیانەکان هەموو ئاگاداری ئەوانن کە برۆشی تاشی بوو بەداخەوانی هەمان بۆ دەرگای لەسەر داخستو لە حەمامەکە دوایش بۆ ڕاگەیانەکان توێتی وڵات دەرگاکە داخراوە بەڵام تۆ چوتانی دەرگاکە لە درەوە داخراوە لە ناوە داخراوە ئەگە خۆتدا نەخست بێ بەڕاستی ینی چکە کەستێکە خۆی سووتێن دەرگاکە داناخە ڕاکاتە دەرەوە بۆ حەوشەکە ئەنی شتەکان زۆر غامزە جاری وە کە بەست ئێستاە بە دەرەجە یەکەم سۆشال میدیا و لە تەمەنی گەنج تۆموتیشەکان زای کردو چکە ئێستا مجاران ئەگەر باسی بکەم بڵم ژنانی بە تەمەەن خۆی ئەسووتان چل چلو پێنج و ئەوانە ئەنی ئەمانوری ئێستاوامان لێ هات بۆ ئەمانوو دەگەرممە چل ساڵ چلو پێنج ساڵە کێشەیەکی هەیە تەمەنیکی هەیە لاینی دەرونی ئالۆزە تووشی نەخۆشی دەرونی بۆ خۆی ئەسووتێنێ بەس ئێستا 13 ساڵ 15 ساڵ ینی ئەمانە بەڕاستی نازان بڵنشی بارگرانیکی زۆر لە ناو نیگرانێکی زۆر لەناو کۆمەلگە ئێمە هەیە مناڵێکی 13 ساڵ بووە بە خۆی بسووتێنێ ینی سەرێکی لە مانگە کە ئەگەر 12 کەس خۆی سووتانە بێت شەشیان لە سەرێکی 13 ساڵ و 15 ساڵ و 17 ساڵ
1: داخەوت تەمەنە سەرەتای تەمەنیانە
0: حەقی ئەوە نییە بیر لە خۆی سووتان بکاتەوە بۆچی بیر لێ کات ئەو سەرێکی کێشەکەی کێشەی سۆشال میدیای کێشەکەی بەکارهێنانی مۆبایلە کێشەکەی ڕوبەڕووبوونەوەی کەس و کارەکەیەتی زۆر بەڕاستی ئەوانە خێزانن پەروەدەی خێزانەکەی کێشە دروستەکە مناڵێکی 13 ساڵی ئەوە نییە ئەبێ شێوێ لە شێوەکان بە شێوەیەکی جیاوازتر تەعاملی لەگەڵ بکەی بۆی نەگات ئەوی خۆی بسووتێنێ چکە 15 ساڵ و 13 ساڵ بەڕاستی من ئەرموو جارێ گەڵم مناڵە گەورە نییە لە کۆمەلگای ئێمە بەداخەوە گەورەکراوە کۆمەلگای ئێمان کە ئێستا لەم کۆمەلگەیەکی ناتوان بڵم پیا و سالاری چکۆ ژن سالاریشمان هەیە بەڵام کۆمەلگەیەکین خەریکە بەڕاستی وامان لێت مناڵەکانمان گەورە بوون گەورەکانمان مناڵ بۆتەوە چکە زۆر مناڵی بچووک ئەبینی کە قسەی لەگەڵەکەی سەرێکی وکو کچێکی گەورە وایە لە کاتێکا کە تۆ کچێکی گەورەی ناتوانانی وەکو قسە بکەیت ئەی ئەمە چۆنە ئەو پەروەدەی مناڵەکەی لە مناڵیەوە وەکو گەورەی تەعاملی لەگەڵەکرێت نەک وەکو شخصێت و کەسایەتی خۆی وەکو تەسەرروفاتی ئەی ئە مناڵە بچووکە ئەگەر لە 13 ساڵی ئەوانە دایکی فیلەری بۆ بکات و لێوی جوان کات ئە مناڵە لە 15 ساڵی چی لێت کێشەیە بەڕاستی کێشەیە کێشەیەکی گەورەی خێزانیمان هەیە لە پەروەدەی خێزانیە ئێمە لە ئێستا
1: باشە حاڵەتی وامان هەبووە کەسێک خۆی سووتاند یا سووتێنرابێت و پاشان ئەوانەی کە هاوڵین کە یەن لەگەڵیا هەرشان لێکرد بێ لەوەی کە قسە نەکات بۆ لایانی پەیوەندیداریان
0: زۆربەی حاڵەتەکان ئەوانەی کە لە بەهۆی تووتیژی خێزانی ئەوانێ ئەسووتێنرێت یا ئیسووتێنن بە دیار سەریەوە وەستاون نیاڵان قسە بکە جاری وایە هەتا ئاخر چرکە کەیتر نەخۆشەکە ئەزانێ ژیان لەدەست ئەیا ترسی نامێنێت هەڕەشەکان دەوری نەماوە دان بەەوەدا ئەنیڵێنە سووتانیانم بەڵێ زێتیان نام
1: ئاخر دق
0: قسەکانی
1: قسەکانی هەلێ
0: وەرەگیرار بیدایەتی لە کاتی چارەسەر نایڵێت ئەلە ترسێت باز زانانی گەروتی خۆم سووتانوە یا خۆ سووتانوانم ئێمە خوانە خواستە بە جۆرە لە جۆرەکان گرنگی پێنادەین او بیرکاتان خوشکه و اترسینن الان اگر وابلی ایشی با نکن اتکوشن وای وای نخطو تمیش کیو ولی مکاته که از دانی تطوع هیچ هرشکان دوری نماوا دن باو دانی الان ازتیانم لیانم سوتانیانم اتر دور جارش تکان بلام اتر ولی لی اما یک لینه بتو اما بجایلین با ایشی پولیس تو لینه پیوندی درکانو برای برایتی تو منتشی جیشش نانه که اما سرپرشتی بارتانه کن
1: کیس منه تا استبلم کاریگری کی تعاطی لسر هزری پرستارکان جهشت بید؟
0: بداخل زور به اون خوشانه که خوان سوتانن به حکمی وی اما میینن و رگزی میینه مال به دست هکات که خوش سوتان و به همان شو بون یاری نکانش اما لالاین درونی و به طاقت ابین که این بینن سوتان بلا هم یاری نکان به حکمی وی لکاتی ایشا سوتان اما و کجورک ل هین من نیه بوان بلا اما دستی ها بلا خوش سوتانی خواه و زور به زی من پیار بیاد بس بجنن چون خو من جنین خو من میینین هست به جورک ل ازهر کن هست به جورک ل چوسانه و اکین برکات کشنی که سوتا مانه تبردست براستی همو پرستاره کن تو به طاقت ابن حتی من جاری کن نخوش حکمان بو هاو تقریبا دو منالی هبو دو منالی کشی که کن نقصان بو یعنی کم اندام بو منالی که لنگل مالی مرده که خزوری دنگ دنگی بو خوش سوتان بو همو شنی که هنی که او دایی که او بوی بس چاک بو بمو ولی بخاتی او منالی هنم که کم اندامه طبعا ماوی که زور دو من زیادر مایه و لیره زور ازاری که زوری چشت چیش لطوانه بو بوی کرا بلام سوتاوکی درجه سوتاوکی زور بو شست برو جور بو بلام سوتاوکی خری بو برو چاک بونه و اروی بلام بداخه و بهوی نخوشی دلوه یعنی لدست دادوائی دای اما در چوب یعنی بودکن والا مالا و توشی جلده دوانه بنا خوشخانه بوشانه ادلکه لجلده دل مردوه نخوش چه که گنجر بو یعنی اونه بو تمنی زور بو بلام او هم مخفتی که هی بمنالی که کمندامی هی ولی داخل شروع قوی سلطان و امانه او هم علاج وشتو چار سری که بری کرد که کاری کرد بسر دلیشی اکی بلو کسانی کم نم جاره دو اوی که جنه کم مرد بو بیرم نمنالی که کمندامی که کرد و زور قرز بو ایمه چکا او همو نیکی بایم بو تو خواب منالم برخاتی و منالم چاک بو مو نکل برخاتی خوی او زور قرز بو ایمه
1: باشا زور حالت من هب و کوی که لانی برانبر اترسین بوی که علای خوام سوتانم ولی زور کسی را کشتا کابی با واقعی
0: مدا خواهی که لو حالتانه اوجن یک بو مجارک من باستی اکم مهم مجارک کشکا باستی اکم براستی بتعقده من زور بتعقده من چکا که جرای وانه من کشو مجبوره بس منو محققی شرطه که لگل آبوین کشتو کارکی من کده در وانه چکا من عادتا کوانه حزنا کم چادوری کسی لگل ببوی او بتوانه افاده خوی با لیم پرسی و تو متوانه قصه هم باب کهید و تی ا لبرا ویک بحکمی ویک که لدامینو خوی سوتانه بو ده مچاوش چی ساق بو توانه قصه بکا و تی من نمیز خوام سوتانم تنها بیستم والا مرده کم کم تو متیجیم برام بر نکه خوشی بیم آونه چون رقیلم نبیاد و امشتانه استم بیت رسانم تو مخوام سوتیانم متی پیم پیکانی وا تو تی راست نکه گراست تکه آونه تکه و تی ترک منیش ها اگه گفت اوی پد نکن رقه حالا سیانن تی چون نو تکه من آکردم با خوام وام زنی دستم اگری و تی هیچ اینکی نکرد تو ملا و تو آونه تکش میکنه با خوام آمانه کشی و تی ولع قلتیله ها شرخکشی همه تی گراست تکه و شرخکش ایتر و چیچم بین ما هیچ نکه همون جاری کم بسی او لحظه کم او لحظه اوج نمیاد او برش او خوافی که که و چی هیچم بین ما هیو بس او نم شرخه کدی اگر سینم و چی بیرم کدو ل اگر کبنم بکیو ما و چی ل دامی نکلاس کم او من همون جاری بوی او بس کم که او درجه و بیاد صلاتی جن بو که و چی ل دامی نوا اگر من خون برای او تم بوی حتی آگاه سر او بم کوچنده تو چی کدشی سیرم کرد اگر کلا دامی نوا گراس که ایگرتم نه آها بم کوچنده تو چی آه سیرم کرد موبایل که بدست مر تصویرش مکه یعنی وای زنی خوی اکوژه تو کلاس که اکوژه تو میاد کی تو تی تصویری که کمی اکوژه مال آش وای تصویری کرد به و تی که کل پای کرد نه اکوژه مال تو میشلام کرد با حوشا تر که اگریش طبعا کرا اکی جلی استش نایلونه تی اگر که زور زور بود چی کنترلی نماغ و تی لحوشا دراو سکن هاتون بدنگ دنگ اکوژه آن بیانه وانه ام سانه همی اوج نخوی جرای و من هم همو کاتک ایله ما ایش کلمه که نزیاب کمی کم ناکم چکا زور کاریگری لسر من درست کرد که و تی لدامینو اگرم نخوام برای بیرم نه کدال چو خوام بسوت یعنی چی تو مدامین او بوی زوبم کشنه تو ولی من سریم که تصویر مکه او محقق کن لجوروبن طبعا او پیاو گیره ولی من نزام دو او چی بسر هاو چکا بداخه ولا لای ایمان کات یک کشنک تو متیجی برام بر اکریت همون راگه نکان لسر خطن همون لای این پیوان دار لسر خطن ماوی بانگه دو من کیس که پیوی مشغولن رأی عام او روشن لسری ولی من دو او نزاین ام پیاو چی بسرید طولی سزای خوی ورگر لوچه بر بید مانگه دو مانگ دو او برلای کن لبر خاطی منالکی لبر خاطی صلحی که عشایری
1: باش کاتا سر انجرا کشم بو پرسیاره کاتا صلحی عشایری کاری گری هی لسر زیاد بونی حال تکانی خوصو تان دینی خانمان
0: متأکید متأکید اگر صلحی عشایری اگر یا ساکان سر ور بید اگر یا سا لسر ما فی گشتی قصب کاتو لبر صلحی عشایری و رکوتنو امشتانی کلبینی عشیره تکانی اکریتو لغا ما فی جنی گاله ما فی پیای خوش ابن امر روین ایا با اوانش خوش بمن ما فی یا سا ابه سزای او کسبا
1: را خورنگ زور بی خزانه کن سرکی لیاسا اشتی کلن يا سواز يعني
0: اخوان
1: صلحي اشاري كان بداخ وكا
0: بحكم يلا بعد مش نياتي مدرس نبي
1: بلا اشاري كانوا جنانا بن بقرب
0: على بوت مش نياتي مدرس نبي بلا ابي يا سالا ما في اشتياق تواني ورقت نوي حق ما فيها به ابي تواني ورقت نوي ما في تاكي هبه يا سا نقلب على اوان صلح هانك توش لي خوش ببي شو كما تشندين كيسي اوان هبوا دو اوش بياو كان زين شي بسر هاتوا بو او بياوي كسرو برجنا كي تاشو سوتاني شي شي بسر هاو بو او استيوان كبدومنا لو باوكا كسوتاني شي بسر هاو اما مراجعه نکن بس یان کرد که سکه یک بناس کلا کرکوک بو خاصو کلا نو حوشه کا سوتان و کامیرا کان پشانی او هم مراجعه نکن لسر خط بون اتا دو ما نش هم روج ویدیو کان پشانی او چقدر گان یک چوب دو عدد چونی کرد دانی ام کیسه چی بسر هاو چند دار او چهاتو بولا ایمه طبعا چات بو بوانی اها تو ای من لکرکوک نتوانم یا سایش نتوانم جمله نگرم ای امی یعنی کم
1: تو که رنگ خزانه کی کاریگری هی بلسه بکالن ای بنابی هیچ بلیتی هم بدنگی لیب کن
0: خزانه کشی لپشتی بو یا ساکه لپشتی نبو یا ساکه لکرکوب بشوی که کد بلینی مالی مردکی اشکان بیانه وانه یعنی جورتا یا ساکش هاو کاره لوی کماما فی او کسب فوته یعنی کستو کاره که لپشتی بون کستو کاره که بو هش کسی پاتا بانیا نکر ایورا او تا نکانی نه قصه که خوانی نه رسم کانی نه هنا او ویدو کامیری که جیرا بو کشون ایستوتنن آنها همی هبو بالگبو که چی پیاوا که برلابو نه جیرا بو لکرکو دور بیه تعقد بو نخوشه کامو جالب هش کسی پاتا قصه بو کردن دائما فی خویه کرد
1: باشه او کسانی کلیرا نخوشن لیر سوتاون سوتاون یا خو سوتین راون کمترین خلق سردانی نکات
0: و کس سدان کردن کمترین خلق اما نه من سدان کردن نیست من خوشی است تو هبی چون که من خوشی است تو
1: اما سدانی نکرد
0: اما نیست سدانی نکن لبری کمترین سدانی هبی بود کمترین میکروبی بود چه بری نکن چاقو بیاد و بالام قبل لعنتی کس نزدیک کانی و سدان بکرد لعنت باو کیو دای کیو مرا کانی خوش کانی من که لوکی سانی که بیرون نشد و کچه کج دستال بود که اوی کلم هولی یا جاری کتر خوب خن کنه تو خوب با خن کان خوب
1: کوچه
0: تقریبا با مانع با هفته لام خست خانه ابو کس کاره کس دانی آن نکل قلعه زیب و مالی باو کی نه آهاتن بله ابی لش باره که درونی تنیایی و خموکی ابو به کس سوتابو خوی سوتانو بله برای شو بکر آموزاکی نکرد بو نه آهاتن سدانیش آن نکرد يعني جاري وايما خو من الين كمترين هاو سدان كدني هبه بلام كسن زيكا كاني كان خوشا كبي اراما بيت نخوشا كب دلواي اكن امانه اتوان بين سري لبن اتوان بين سري لبن دلواي كان هاو كاريب كان بوي تشاك بي بيتواني نك دا لي دا بريتوني بلا براستي نخوشا ك هسكا تاوني كي غوري كردوا سرباري اوي كخوش سوتان ولا لحسي كي تربونا وابزاني كوايت تاوني كي غوري كردوا كسو كارك لي خوشنابه اوش خوش سبونه خوش
1: بدا خولکاتی بس کنیم حالتانه من که دورم لی براس یعنی ما بس میوک سردان ناکین توز ام هر راعت لکن با چی رو کانه اینجا وره به ایو چون بین کروژان لناو یعنان
0: سو خوش سب راستی اما که الان وکو پرستارانی بشی سوتایی دو جار الان لهمشونه کشتو ما پرستارانی نخوشخانه سوتایی جوریت لطوانه و لمهربانی راده بدر یعنی هست چون که جوازن او پرستاری که لیره ایشکا جوازه لو پرستاری لنخوشخانه که ایشکا که تنها ایشی اویا بلین درزیه که یاد حپی بابا نخوشکا اما کسی که زینو ما لبردسته ازاری که زینو ما لبردسته یعنی شتیک نیه اما حپی که بینیو بر منافقی بلین بیرین خیر اما روشانه ابرین ابین روشانه ازاری نخوشه که من دوباره ابیتا و درونین هلاکین بلام با وکو جوریک لراهنان همون تا 3 سال 4 سال تا 5 سال لبرگریان برگری اکین یعنی بطاقتین امانی لیر نقل بین امانی به هر شیوه لشیوه کن به لدور کهوینه و لسوتایی بلام تا دوائی 5 ساله کسی را که او پرستاره براستی خاموش بولی را بیدنگ بو ما و تولی را ایتر داوای گرانکاریش نکه جاری و داوای گواسنو نکه من خواهم که اگم لانه که لسرته ایش کردنم لیره که هاتم دوی چند سالک داوای گواسنو هم کرد باید نکردم ایتر ها ایتر ما مولی را داوی گواست نوام کن مامان لبری بشی من الان با من الان دو به تعقده ممکن بردن آکاتا داوی گواست نوام کرد بیان نکدم تو دوای ما وقت مامان لیره ایت براستی است هست اکم نه من وی من لیره اتوانم ها کاریج نکام کم اتوانم قصان لگل کم جاری و آن خوش است تو آنک من آل بولیره که بین مانی است بجنی که جوری بین مقصم لگل که و کو جورک له حاله پشگیری درونی من هیا او با من من با او اما باهی او پرستارانی خوشخانه است تو ای اتوانم پر بکار کنم من بیم
1: من یه آماده پیا براستی و وجان لحال زور خوش دارم زور نخوشن
0: به پزش کی درونی من هیا که قصی لگل پرستارکان من کدوم سری که همان پرستار همون پرستارکان همان قصیان کدوم تو همیان وایانو تو همیان تو هم بالا کاریگری درونی زور لسر اما لروی کمالاتی و خزانی زور جا دور کوتونه دولا که بون کمالاتی کانی خومن یعنی زور جا هم مشتانیان تو هم من دوباره اشتا کن من بالا متر جورک لخبره پیا بولیره منو که خم حس نکنم پرستار سوتایی بگذره تو باشونه کیتر بس حس اکنم پرستار سوتایی جورک لپشگیری ولا اسنکاری ولا هاوکاری مادی بکم معنوی بله لعنت حکمت او بدیار بیم کره شکل پرستار یک بیست سال او خبره پیا که تو اگر بسیار سال جاری بیگوری باشونه کیتر خبره کل دست ادی لبرو قرص
1: و ایم خاتون نگر ایکم با کوتا پرسیارم به حکم اوی خاتونیگر بردام لناو ازارکانی بشکل جنانی ام کمالگی ایمان پدوه رگ چار سری باش چیه بو اوی چی تر خانمان براستی بداخل و هنگاو ننن بوی که تنانه درزیه بکن به دستی خویان و ازاری خویان با نکتن هستو تاوی
0: لکمالگی روشالاتیه بداخل و جنانی ایما جوریک لحسب بده سالاتی اکه تنانت اوانه من که بروانامه برزی شده چکا سری که بروانامه برزی هینا و اصلی روشن بیریشی برزه بلام هشتا هست بجوریک لبده سالاتی اکه لبرو ایما پیست من بویا که ایمالین خانمان ما بست من لجنانی بتمنه من استها دابازیوم علم منالان علم کچی منال لمنالیه و لمنالی و فریب کی پش بخوی بسته فریب کی با آسانی کاریگری که شکان لسری نب روبروی که شکان بیتو شتیک اگر لیپ ترسید ری رانکت روبروی بیتو شکر کردن که شکان گورتر اکا چاره سری که شکان نکا لبرو اما لمنالی و لمنالی که 8 سال 9 سال دایک که بی اکچه و رابینه به هیز بید روبروی که شکان بیتو نکات اکبو بسته 11 سال 14 سال ایت با توربونی که آسایی دست به تونتیجی برای خود کشه چکا کمالگی اما رغزی مینه جوریگ لبده سلاتی لغوکو غلیزیگ لناو دل یاما و توانه هچنه که بوی درناچه و تاک تاک کمانه لخواب زیابه تاک تاک کمانه شنانی دور بتوانه منه شنان منه با او پر توانه یعنی رو برو تونتیجه کن ابنو دنگی خوان برس کدوتو بلام سیرکین لهمان که تا لکمالگا کد کسانی که زور بشیوی که زور نشرین هر شکن سری روبروی ابنوانی و تانی لی ادن که ما خویل خویل جاری که ایچو سین نو بلام پیست من باوی ایمال یم تمنی منالی و رگزی مینه به همو تمنکان و لوهن لیبکین پیش بخوان بستن دستان نچه تا اوی با اصانی لکاتی که شکانه بروخین چکا براستی قصه که تو کمنالی که سیانزه سالت ابی کچه که سیانزه سال و کشنیک هسو کوتی لغلاب که تو دستی چه تا او جسته خوب سوتینه
1: بگم دستکان خوش بخاطر میگر امرو از ام لپالوی که لارکی خوتا بود بلام سپاس بوی که درفتی ها به امو بشکل ازارکانی جنانی نا کمالگا کمان با من بس بکیت ببی به درزیک بو او خان معنی براستی اگه بیانه و هنگاو اگه بینن بوی که ازاری خواهم بین بده خواه بده بکی بملوان که کمانو سپاس بکنم و پاشن دست نوسیک معنی بید بس خوش بوی امرو لگو برنامه ملوانگا؟
0: بخوش حالی و برنامه کی سرکوتو و برنامه کی زور زور میینه راست زور جار تاوی من باسم کر ازارکان میینه بلام خویل خواه خوی ابینه تولوی ازارکان من بایستن مانکت ازارکان من و من لیکا و کجنان اما جاری کتر پش بخو من ببستین و به هیست بینو با اثانی نروخین دستان خوش به سرکوتو بون هیوه سرکوتن تان بخواست
1: دوباره زور زور سپاس دست خوشید لیکم هیوه دارم ببیتن نمونه یک هرچند نمونه یکی زور جوانی خانمانی تو که بتوان زیاده کاریگری تنها به لسر او خانمان خوشانی که لای ایوان
0: دوست پاسانه کم هیوه سرکوتن تان با خوازم هیوه سرکوتن با برنامه ملوان که تایبت بمیرگ زیمی اینه چکا ملوان که یکی که لوشتانی که همو میینه یک حزکت و لبنالی و حزیلیتی جوانترین ناو با برنامه که دستان خوش به سرکوتو بن انشاءالله
1: زور
0: پاسانه
1: کم خوشیستانم بمجاره حتی نا کتای برنامه ملوان که امجار من هوادارم همو خانمك تندروز باش به هوادارم هیچ روزك خانمك بیر لو نکاته و که ازاری خوی بد براسی بداخوا گرچن امرو برنامه کمان بشکل برنامه کمان باسی هندیک لو حالتان ما کرد که بداخوا پنا ابنا بر اوی که خویم بسوتینن تاوکو ازاری کسانی برام برام بن بلان بگمان اما وکو میوانه کشم آماجی پیه اما رگ چاره سر نیه بویا هیوادارم همو خانمک زور بهیز بیو لسر پیکانی خوی بوسته منیش حتما کتای برنامه ملوان که امجارم تا برنامه کتر هر شاد بنو خواتانه کنم.

بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش خۆشحاڵین دووبارە لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە ئێوە شا دەبین تەندروست باش و لەشساغ بن ئینشاءڵا دەستپێکی هەفتەیەکی باش و خۆش بێت بۆ هەموو لایەکمان تاوکو کۆتابینەری پرۆگرامەکەمان بن لەگەڵ میوانەکانم هەمیشە لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز و گرنگ و بە سوود

0: زیاتر و تەندروستی کی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05